Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Likedemann,
1: det blir underlig ikke morsom som Markus Neby. Det eneste morsomme da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Det var Vaksen, vogn nummer 318.
1: Hva du sa du hadde?
2: Bingo på tallet 16. 318-15.
1: 318-15. 31-815.
2: Ja. Heidi Selhjelm.
1: Det var Heidi Selhjelm.
2: Og tallene er 5, 16, 63, 76 og 88.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 15 og 16. Neste tall er 3. Enkel 3. Åtte, ni. Ni. Enkel ni. Tre, fire. Seks, seks. Femtito. Syv. Enkel syv. Førti. Fire. Null. Åttito. Åtte. To. 20, 2, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Bingo på 82.
1: Ska vi se, to räcker på 82. Har du kontrolltal?
2: 18650.
1: 18650. 18650. Ja, navnet hva?
2: Kristina Kjelsberg.
1: Kristina Kjelsberg. Ja, ska vi bare lese tal?
2: 13, 34, 62, 72, 82, 16, 38, 52, 63 og 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene neste var 40, 82 og 20. Og vi er kommet til 31 trekk, og vi har begge lykketallene med oss. Så det er enda håp. Da er neste tall 75. 75. Tjueto. To, to. Førtien. Fire, en. Trettini. Tre, ni. 25, 2, 5, 50, 5, 0, 12, 1, 2, 2. Enkel 2. 29. 2, 9. 85. 8, 5. 57, 5, 7, 51, 5, 1, 70, 7, 0, 10, 1, 0, 43, 4, 3, 56, 5, 6, 28, 2, 8,
0: 8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Jeg har bingo på 43.
1: Bingo på 43. Ja, kontrolltal.
3: Skal vi se.
4: Jeg har bingo på 43.
3: Kontrolltallet det 14, 8. 6, 4.
1: 6, 4. 14, 8, 6, 4.
3: Ja.
1: Nei, du, det er to. Vi,
3: 14. Ikke to rekker.
1: Nei, det er tre rekker.
3: Det er tre rekker?
1: Ja.
3: Å, helvende meg. Ja. Det blir du ikke neste gang.
1: Ja, da.
3: Greit, ha det.
1: Ha det. Då fortsätter vi på tre räcker. De tre siste tallene restet var 43, 56 og 28. Og vi er kommet til trekk 48. Neste tall er 60. 6, 0. Q3, 2, 3. Og der var trekk nummer 50. Neste tall, 61. 6, 1. Trettien, tre, en. Sekstisyv, seks, syv. Sekstifire, seks, fire. 19, 1, 9. 46, 4, 6. 73, 7, 3. 30, 3, 0.
0: 0. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Det var bingo på tallet 30.
1: Skal vi se, tre rekker på 30. Kontrolltall.
5: Det er 3, 1, 7.
1: 3, 1, 7.
5: 9, 8.
1: 9, 8. 3, 1, 7, 9, 8. Ja, navnet var?
5: Karina Brynlund.
1: Det var Karina.
5: Og tallene 5, 9, 12, 21, 30, 34, 44, 50, 52, 60, 65, 66, 73, 82, 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
5: Takk skal du ha.
1: Ha det. Da var vi ferdig med første runde. Ta en kjapp liten pause og straks tilbake.
6: Radio Bardufoss.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Ja, da var vi klar til runde nummer to, med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 36. 3, 6. 19. 1, 9. 1. Enkel, en. 61. 6, 1. 40. 4, 0. 12, 1, 2. 48 4 8
0: Det ringer, hør vem kan det være?
1: Hallo?
5: Ja, du har sprang.
1: Ja, på tallet?
5: 12.
1: Oh, 12. Kontrolltall? Ja.
5: 31998.
1: 31998.
5: Ja.
1: 31998. Ja, navnet var?
5: Åsa Hagen.
1: Åsa Hagen.
5: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
5: 1, 12, 19, 36, 40.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
5: Ja, tack ja. Så du har.
1: Varsågod. Hej. Hej. Då fortsätter vi med trippel och gör nu ej räcka. Och de tre sista talen jag läste var 40, 12 och 48. Nästa tal ut är 56. 5, 6. Sjuttiofyra, sju, fyra. Åttionio, åtta, nio. Tre, enkel, tre. Fjorten, en, fire. Seksti, seks, null.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
5: Det var trippel på 14.
1: Skal vi se, trippel på 14. Kontrolltall. Ja.
5: Det är 3 2 1 6 8.
1: 3 2 6 1 8.
5: Nej. Nej. 3 2 1 6 8.
1: Där som, ska vi se. 3 2 1 6 8.
5: Ja.
1: Ja, namnet var
5: Tone Kristiansen.
1: Ska vi se. Tone Kristiansen. Ja, ska du bara läsa tal.
5: 14 19 och 12.
1: Ja. Det var en god trippel.
5: Ja.
1: Ja, gratulerar.
5: Tack ska du ha. Hej. Ja,
1: hej. Då var vi färdig med språng och trippen. Fortsatte med hjörna och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 3, 14 och 60. Nästa tal ut är 54. 5, 4. 57. 5, 7. 82. 8, 2. 55. 5, 5. 11, 1, 1.
0: 1 Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
6: Du, jag har det gjort 11, 1, på 12, 55.
1: På 55, vad du sa, 11?
6: 1, 89.
1: 1, 89. 1, 1. 89.
6: Tallene 1, 14, 55 og 61.
1: Ja, navnet var?
6: Ranveig Jakobsen.
1: Det var Ranveig.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Ja. Ok, ja det.
1: Ja det. Da var Jørne og de små premien borte. Fortsätter vi på ej-racka. de tre siste tallene jeg leste var 82, 55 og 11. Neste tall ut 10. 1, 0. Tjuesyv. To, syv. Tjuefire. To, fire. Åttiseks. Åtte, seks.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Hallo, bingo på 24. 20,
1: vent litt. 5, 1, 10. På 24, så sa du?
2: 20,
1: ja.
2: 5, 1, 7.
1: 20, 5, 1, 7.
2: Kitt Tone Norum.
1: 5, 1, 7. Ja, det var jo Kitt.
2: 3, 24, 36, 74, 89.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Yep.
1: Kitt Tore.
2: Kitt Tone.
1: Kitt Tone, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: den er grei.
1: Den er grei.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, hallo.
8: Hei, Beate Jonsen, så ringer
1: jeg. Hei.
8: Jeg har også bingo på tallet 24.
1: Ja. Skal vi se.
8: 13, 0, 8 igjen.
1: 13-0-81. Ja. Og det var...
8: 1-11 Beate Johansen.
1: Johansen. Ja, skal vi bare lese tall.
8: 1-11-24-56-74.
1: Ja, det var også en god bingo. Gratulerer.
8: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, ha det. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 27, 24 og 86. Neste tall ut 47. 4, 7. 53. 5, 3. 9. Enkel 9. 39. 3, 9. 65. 6, 5. 68. 6, 8. 79. 7, 9. 81. 8, 1. 13. 1, 3. 83. 8, 3. 34. 3, 4. 35. 3, 5. 76. 7, 6. 87. 8, 7. 31. 3, 1. 2. Enkel 2. 52. 52. Femtien. Fem, en. Nitti. Ni, null. Tjue. To, null. Sekstisyv. 6, 7. 80. 8, 0. 5. Enkel 5. 73. 7, 3. 38. 3, 8. 7. Enkel 7. 66. 66.

0: Hvem har lest et tall?
1: 2, 19, 24, 27, 34, 48, 57, 66, 74, 86.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med... Her ringer det flere. Hallo?
2: Hallo? Ja, bingo på 32.
0: Det etter 66.
2: Den grein.
0: Ja. Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. For Toril den alene. Fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene leste. Det var 7, 66 og 32. Og vi er kommet til... Vi har trekt 50 trekk. Eller 50 tall. Og vi har ett lykketall igjen. Og det 25. Neste tall 16. 1, 6. Seks. Enkel seks. Førtifire. Fire, fire. Åttifem. Åtte, fem. 8. Enkel 8. 77. 7, 7. 63. 6, 3. 41, 4, 1.

0: 11. 1-1. Tjueen. 2-1. Trettioåtte. 3-8. 86. 8-6. 87. 8-7. 25. 2-5.
1: 'Det
0: ringer,
1: hør, hvem kan det være?'
2: Hallo. Jeg sprang på 25. På kontroll nummer 32273.
0: Skal vi se. 32732.
2: Nei. 32.
0: Ja.
2: 273.
0: Skal vi se. 327.
2: Nei. 2. 322.
0: Ja.
2: 7-3.
0: 7-3. 3-2.
2: Tonje Prins.
0: 7-3. Tonje Prins.
2: Ja.
0: Skal du bare lese tall?
2: 11, 15, 21, 25 og 86.
0: Ja, det var en god, et godt sprang.
2: Takk for det. Hei.
0: Men hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 86, 20, 87 og 25. Neste tall er 71. 7-1. Åttini. 8-9.
1: 'Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?'
0: Ja, hallo?
2: Ja, og hjørnet på 55.
0: Skal vi se, hjørnet på 55. Ja, kontrolltall.
2: 32, 1, 2, 3.
0: 32, 1, 2, 3.
2: Sigrun Gabrielsen.
0: Skal vi si
2: Sigrun.
0: Sigrun. Hva du sa etternavnet var?
2: Gabrielsen.
0: Gabrielsen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 11, 15, 55, 72.
0: Ja da. Unnskyld. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det. Da ble det stilt. Da fortsetter vi med trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 55 og 89. Neste tall er 48. 4-8.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Det er trippel på 89.
0: Skal vi se, trippel på 89, kontrolltall. 15-7-55. Ja, navnet var?
3: Dagmar Blix.
0: Dagmar Blix. Ja, skal vi bare lese tall?
3: 89, 87 og 86.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk.
0: Hei. Da var de små premiene unnagjort. Fortsetter vi på ei rekke. Och de tre sista tallen, nej, de två sista tallen jag läste var 89 och 48. Nästa tal 27. 27. Fyra. Tre, syv. Tre, fem. 54. 18. 1, 8. 61. 6, 1. 52. 5, 2. 31. 3, 1. 32. 3, 2. 41. 4, 1.
4: Det ringer,
3: hör,
4: vem kan det vara?
3: Hallå?
0: Hej,
3: kan jag
0: singa? Ja, på tallet.
3: 31.
0: Kontrolltall.
3: 16357.
0: 16357.
3: Ja.
0: 16357. Ja, och kan du säga namnet va?
3: Ansinga Engvik.
0: Ja, ska vi bara läsa tal? Är du där?
3: Ja, 15, 31, 44, 54, 8, 7.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tack.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Då var Eirak färdig. Fortsätter vi på 2. Och de tre sista talen jag läste var 31, 32. Og 41. Neste ut 20. 2, 0. 24. 2, 4. 57. 5, 7. 3. Enkel 3. 77. 7, 7. 12. 1, 2. 33. 3, 3. 80. 8, 0. 68. 6, 8. 28, 2, 8. 82, 8, 2. 65, 6, 5. Tjueni. To, ni. Tjueto. To, to. Sytten. En, syv. 67. 6, 7.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være? 67.
0: Hallo?
5: Hallo, du, vi måste noen tale, du ble borte. Hva var det siste vi hørte?
6: Var det noe mellom 29 og 22?
5: Ja, 29 og 22. Har du noe mellom der?
0: 65 før 29. Ja.
5: Ja.
6: 20, 65 og 29 og 22.
0: Ja, ja, og 17 og 67.
5: Ja, de,
6: ja. Ja, ja, den er grei.
0: Den er grei. Okay. Ja, den. Da var neste tall 79. 7, 9. Og vi spiller om to rekker. Seisen. 1, 6. 13, 1, 3. 23, 2, 3. 39, 3, 9. 84, 8, 4. 59, 5, 9. 26, 2, 6. 2. Enkel 2. 62. 6, 2.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
7: To rekker på tallet 2.
0: To rekker på tallet 2. Ja, kontrolltall.
7: 8, 2, 2.
0: Du sa 8.
7: 2, 2.
0: 2, 2.
7: Vent i Norge.
0: Ja, skal vi se. Ja, jeg skal skrive det opp etterpå. Venke. Ja, skriv, les bare.
7: 12, 55, 68, 77, 82, 2, 15, 21, 33 og 54.
0: Ja, det var en god bingo.
7: Ja, takk.
0: Det ser ut som at du er alene.
7: Greit, takk.
0: Greit, vær så god. Ha det. Nei, skal vi se. Hallo?
8: Ja, det var bingo på tallet 2.
0: Bingo på tallet 2, ja. Kontrolltall.
8: Og kontrollnummer 731.
0: 731.
8: Og Carl Ivar Karlsen.
0: Det var en Carl.
8: Ja.
0: Ivar... Karlsson. Ja, skal bare lese tall.
8: 11, 22, 54, 61, 79, 2, 23, 38, 44, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se om det er flere som er på tråden. Men
8: den er grei.
0: Ja,
8: greit. Ha det.
0: Ha det. Da ser det ut som at det blir stilt. Nei, her ringer det flere. Hallo?
9: Hei, bingo på 59.
0: Du hadde før.
9: Ja, jeg har ikke kommet igjennom før, så.
0: Skal vi se, bingo på 59. Ja, kontrolltall.
9: 18639.
0: 18639. 1969. Og navnet var?
9: Kristina Kjelsberg.
0: Kristina Kjelsberg. Ja, skal du bare lese tal?
9: 12, 38, 55, 67, 86, 13, 39, 59, 68, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut de der to damene.
9: Jo, takk skal du ha.
0: Vær så god.
9: Vil du lese opp tallet som kom før to?
0: Før to, det var, ja, det er 26.
9: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
9: Ha det.
0: Da slo Kristina ut og Venke og Karl Ivar. Da fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 2 og 62. Neste tall ut er 42. 4, 2. Da var det 50 trekk. 81. 8, 1. Fire. Enkel. Fire. Sekstifire. Seks, fire. Femtitre. Fem, tre. Syttifire. Syv, fire. Åtte. Enkel, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Nitten. En, ni. Nitti. Ni, null.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Det var bingo på 56.
0: Skal vi se. Bingo på 56, ja. Kontrolltall.
5: 32122, Sigrun Gabrielsen.
0: Skal vi se. 30, hva du sa, 31?
5: 32122.
0: 31? Nei,
5: 32122.
0: Ja.
5: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det er med meg i dag.
5: Nei, det er sånn som skjer.
0: Ja, der, og så var det hun...
5: Sigrun Gabrielsen.
0: Sigrun. Ja, skal lese, du skal bare lese tall.
5: 2, 18, 20, 22, 33, 35, 42, 44, 54, 56, 61, 67, 71, 74, 80.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene, så gratulerer.
5: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Ja, ha dem.
0: Ha dem. Da var vi ferdig med tredje runde. Men vi har en liten kaffepause, og så er vi tilbake til fjerde omgang.
10: Radio Bardufoss.
11: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino. Norges hyggeligste kino.
12: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Ringa.
1: Ja, hallo?
0: Hallo. Det er Sprang på 41.
1: Skal vi se. Sprang på 41. Ja.
0: 2495. Kit Tone Nora.
1: Det var jo Kit.
0: 9-38-41-67-83.
1: Ja, det var en god, et godt sprang. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Ha det.
1: Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 45, 38 og 41. Her ringer det mer. Ja, hallo?
2: Du, hva det var som var gikk før 41?
1: 38.
2: Hva 48?
1: 38.
2: 38?
1: Ja.
2: Ja, om å lese det kan du se, for jeg hører ikke de andre nå. Ja, greit. Ja, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste var 45, 38 og 41. Neste tall ut er 15. 1, 5. Syv. Enkel syv. Syv, ni.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Hallo, det var Bingo på 79.
1: Bingo på 79. Ja, kontrolltall.
2: 912.
1: 912. Ja, se der. Navnet var?
2: Silje Hansen.
1: Silje Hansen. Ja, skal vi lese tall?
2: 15, 45, 67, 79 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk for det.
1: Ja, hei. Da var vi ferdig med i rekka. Her ringer det flere. Ja, hallo?
3: Hallo, jeg hadde hjørnet på 79.
1: Skal vi se, hjørnet på 79. Ja, ja. Kontrolltall.
3: Og bongnummeret er 12 2 0 8.
1: Skal vi se, 12 2 0 8.
3: Ja, ja. Og navnet er Ruth Eva Lynghau.
1: Det var hun Ruth.
3: Ja. Det er 9, 28, 9 83, 7 og 79.
1: Ja, det var en god bing. Nei, hjørnet, gratulerer.
3: Tusen takk.
1: Vær så god.
3: Jo. Ja, hei da. Ja,
1: hei da. Da har vi bare trippel igjen. Ut av de små premiene. Og de tre siste tallene jeg leste var 15, 7 og 79. Neste tall ut er 78. 7, 8. Så vi spiller om trippel og to rekke. Neste tall ut er 82. 8, 2. Fjorten. En, fire. Åttifem. Åtte, fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Syttifem. Syv, fem. Syttito. Syv, to.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Ja, vi er trippel på 72.
1: Skal vi se, trippel på 72. Har du kontrolltall? Hallo? Kan du ringe opp? Hallo?
4: Ja, vi datt ut.
1: Ja, dere datt ut.
4: Ja, eller du.
1: Ja, eller jeg.
4: Det var kontrollnummer 12286.
1: 12286.
4: Inger Brodal.
1: 86. Ja, og det var Inger.
4: Tallene 72, 75 og 79.
1: Ja. Det var en fin trippel. Gratulerer.
4: Takk.
1: Ja, hei. Da fortsetter vi kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 88, 75 og 72. Neste tall ut er 1. Enkel 1. Åttini. Åtte, ni. Førtito. Fire, to. 20. 2, 0. 4. Enkel 4. 26. 2, 6. Fem, syv. Seks, åtte. Fire, ni. 61, 6, 1. 17, 1, 7. 69, 6, 9. 65, 6, 5. 36, 3, 6. 22, 2, 2. 5. Enkel 5. 28. 2, 8. 59. 5, 9. 18. 1, 8. 71. 7, 1. 21. 2, 1. 54. 5, 4.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Bingo på 21.
1: Vi ser bingo på 21. Kontroll.
2: 3, 2, 2, 9, 9.
1: 3, 2, 9, 9.
2: Nei, 3, 2, 2.
1: 3, 2, 2, 9, 9.
2: 9, 9, ja.
1: 3, 2, 2, 9, 9.
2: Åse Mosbjørvik.
1: Åse
2: Mosbjørvik.
1: Mosbjørvik. Ja, skal du bare lese tal?
2: 9, 14, 17, 21, 28, 36, 59, 68, 83, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi på fullt hus. Og vi er kommet til 39 trekk, og har begge lykketallene med oss videre. Så her er det mye som kan skje. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 21 og 54. Neste tall ut er 47. 4, 7. Nitten. En, ni. 80. 8, 0. 46. 4, 6. 37. 3, 7. 56. 5, 6. 31 3 1 10 1 0 23 2 3 Där var vi passerat 48 track. Nästa tal 8. Enkel 8. Trettiofem. Tre, fem. Och det var 50 track. Nästa tal. 32. Tre, två. Sextiotvå. Sex, två. 66 66 58 58 30 3 0 27 2 7 3 enkel 3 81 8 1 12 1 2
4: Det ringer,
2: hør,
4: hvem kan det være?
2: Hallo? Ja, bingo på 81.
1: Skal vi se, bingo på 81.
2: 56, 13.
1: 56, 13. 56, 13. Ja,
2: men, Hanni Johansen.
1: Det var jo Hanni.
2: Ja.
1: Jo, Hansen.
2: Hansen.
1: Ja.
2: 2. 8, 18, 20, 22, 31, 46, 54, 56, 65, 71, 79, 80, 81 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med fjerde runde. Skal vi ta en kjapp pause og er straks tilbake.
5: Radio Bardufoss. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Anslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Ja, da var vi klar til femte runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekka, og her det også 500 kroner på fullt hus. Det den heldige vinneren. Første tall ut 17. 1, 7. 5. Enkel 5. 70 7-0. Femtitre. 38. 23. 2-3.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
2: Hallo? Sprang på 38.
1: Skal vi se, sprang på 38. Kontrolltall.
2: 18-6-2-5.
1: Ja, navnet var?
2: Kristina Kjølsberg.
1: Kristina Kjelsberg.
2: Ja.
1: Ja, du bare lese tall.
2: 38-17-72-55-53.
1: Ja, det var en et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da var spranget horn. Vi spiller om trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 38 og 23. Neste tall er 80. 8-0. Åtte syv. 50. 5-0.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, det ringte.
1: Hva du hadde? Hallo? Du der? Nei. Prøv å ringe opp igjen. Nei. Ja, prøv. Der. Hallo?
3: Du har ei rekka.
1: Du har ei rekka.
3: Ja.
1: På tallet?
3: På 50. 5-0.
1: 50. Ja, du ble borte, skjønner du, så jeg hørte ikke hva du sa. Du ble sånn hakket.
3: Nei, jeg skjønte det.
1: Ja.
3: Kontrollnummer 15760.
1: 15760. Ja, og navnet var?
3: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Ram. Ja, du skal bare lese tall.
3: 17, 23, 38, 50 og 72.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
3: Hei. Ha det.
1: Da var Eirekka unnagjort, og den gikk på 10 trekk. Og da fortsetter vi med trippel, hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 80, 87 og 50. Neste tall ut er 28. 2-8. 56. 5-6. 30. 3-0. 88. 8-8. 60 60 79 79 77 77
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
6: Trippel på 77.
1: Ska vi se, trippel på 77. Ja, kontrolltal. Ja.
6: 75-7.
1: 75-7. Ska vi se, 75-7.
6: 75-7. Jeg må si det på din måte, så du forstår.
1: Ja, ja da. Navnet var?
6: Lilian Thomasen.
1: Det var hun, Lilian. Thomasen, ja. Du ska bara läsa
6: 79, 77 och 72.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
6: Tack för den du. Hej. Ja,
1: hej. Då var trippeln hon har gjort. Ska vi fortsätta på hjörne och toräcka. Och de tre sista tallen jag läste var 60, 79 och 77. Nästa tal ut är 39. 3, 9. Trettiseks. Tre, seks. Elve. En, en. Sekstisyv. Seks, syv. 43 4 3 57 5 7 82 8 2
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
7: Hallo?
1: Hallo?
7: Hjørne på 82.
1: Ska vi se, hjørne på 82. Kontrolltal.
7: 24284.
1: 24284, ska vi se. 24284. Ja, och namnet var?
7: Viktor Johansen.
1: Han Viktor. Johansen.
7: Ja.
1: Johansen. Kan du bare lese tal?
7: 17, 38, 77 og 82.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
7: Hei. Hei.
1: Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsette kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 43, 57 og 82. Neste tall ut er 9. Enkel 9. 66. 66. 14. 1, 4. 3. Enkel 3. 4. Enkel 4. 24. 2. 4. 44. 4, 4. 69. 6, 9. 51. 5, 1. 22. 22. Tjueni. To, ni. Søttiåtte. Syv, åtte. Trettitre. Tre, tre.

0: Hallå?
1: Hallå, det var trippel på 13.
0: Nu vill jag säga trippel på 13. Kontrolltal.
1: 857.
0: 857. 857. Ja, namnet var?
1: Lena Abrahamsen.
0: Lena Abrahamsen. Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 13, 12 och 17.
0: Ja, den var god. Gratulerar.
1: Tack för den.
0: Ja, hej.
1: Adé.
0: Då var trippeln undergjort. Fortsätter vi med Jörn och Eir. Här ringer det mer. Hallå?
2: Hej, bingo på 13.
0: Ska vi se, du hade bingo på 13.
2: Ja, 32, 3, 9, 8.
0: 32, 3, 9, 8.
2: Ja, Hannen Østfold.
0: 3, 9, 8. Ja, og det var ho Hanne.
2: Ja.
0: Nesvold.
2: Nøstvold, ja.
0: Å ja, Nøst.
2: Ja.
0: Nøstvold. Ja, skal vi bare lese
2: 2, 13, 24, 45 og 55.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk, hei.
0: Ja, hei. Da var ei rekke også unnagjort. Fortsetter vi på hjørnet og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 12, 2 og 13. Neste tall er 65. 6, 5. Femtini. Sekstini. Seks, ni.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: 69.
5: Hallo, er Jørne på 57?
0: Jørne på 57.
5: Ja. 98.
0: 98-19. Skal vi se, 98-19.
5: Ja. Britt Klausen.
0: Det var hun. Britt.
5: 17-65 og 52-57.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
5: Ja, takk.
0: Ja. Hei.
5: Ha det.
0: Ha det. Da var alle små premiene undergjort. Fortsetter vi kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 57, 59 og 69. Neste tall er 58. 5, 8. 23. 2, 3. 74, 7, 4. 71, 7, 1. 18, 1, 8. 44, 4, 4. 72, 7, 2. 27, 2, 7. 62, 6, 2. 26, 2, 6. 82, 8, 2. 54. 5, 4. Femtiotre. Fem, tre. Seisen. En, seks. Sekstien. Seks, en. 47, 4, 7, 41, 4, 1, 83, 8, 3, 31, 3, 1, 1, enkel, 1, 35, 3, 5, 9, enkel 9, 33, 3, 3, 70, 7, 0, 20, 2, 0, 85, 8, 5, 11, 1, 1,
4: 85.
0: Du har bingo på 85. Ja, kontrolltall.
4: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
4: Det är 22929.
0: 22929. 22929. Ja.
4: Ja.
0: Det var hos Sissel.
4: Hansen.
0: Ja, ska du bara läsa upp tal.
4: 16, 23, 57, 69, 72, 2, 20, 32, 45, 85.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
4: 2,
0: 20, 32, 45. Hallå? Hallå? Hvis det var flere som hadde bingo, kan de ringe opp igjen? Hallo?
6: Jeg var bingo på 85.
0: Du hadde også bingo på 85.
6: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
6: 32, 350.
0: 350. Det vil si 32, 350. Ja, og navnet var?
6: Sigrun Gabrielsen.
0: Det var hos Sigrun. Sigrun Gabrielsen.
6: Ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
6: 2, 8, 23, 24, 31, 32, 47, 58, 85, 87.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Ja, tack.
0: Ja, gratulerer.
6: Ja, tack.
0: Yep.
6: Hej. Hej.
0: Då fick hos Sissel och Sigrun 100 kronor kvar. Fortsätter vi på tre räcken. Och de tre sista talen jag läste var 20, 85 och 11. Nästa tal är 88. 8, 8. 10. 1, 0. Syv. Enkel. Syv. Nitten. En. Ni. Syttiseks. Syv. Seks. 5. Enkel 5. 64. 6, 4. Da var vi kommet til 51 trekk. Neste tall. 29. 2, 9. 80. 8, 0. 38. 3, 8. 78. 7, 8.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, du, jeg hadde tre rekker på 38.
0: På 38. Ja, kontrolltall.
4: 10-3-3.
0: 10-3-3.
4: Ja.
0: 10-33.
4: 10-33, ja.
0: 10-33. Nei, hvordan sa du? 7-33.
4: Ja.
0: Ja, skal du bare lese tall, skal vi se, 7-33. Hvem som har den?
4: Unni Norgård.
0: Unni.
4: Ja.
0: Unni Norgård. Ja, skal vi bare lese tall.
4: 18-27-49-54-88-2-29-38-65-74 17-24-36-47-58
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så vi får se.
4: Ja, greit.
0: Ja, greit.
4: Ja,
0: hei. Hallo? Er det noen flere som har bingo? Kan du ringe opp hvis du har noe? Nei, det ser ut som at det ble stilt. Da får hun Unni Norgård de 3000 kronene. Og får en liten... Nei, det ble stilt der. Da vil jeg takke for en fin kveld, og gratulere alle som har vunnet i kveld. Håper dere er tilbake på søndag. Og da får dere levere inn vinnerblokken, merket med tydelig navn, telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Send inn til Radio Bardufoss, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden, legg som vedlegg i e-post og fyll inn nødvendige informasjoner, send til bingokrøllalfabardufoss.no. Så håper jeg at dere har hatt en fin kveld, det har jeg hatt. Så håper jeg at vi høres på søndag. Hei!
7: Heisan! Dette er han Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
8: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere enn ulendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: tände.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen?